0: فَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: وَإِنَّ
0: اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ